fun ni mamu wo krom ha o. Ase mi wa ho die bebre so yare ntima ka dem an. Am phone ntuma wo wo se bubugu dem a, wo nwi ntuma no mpo. Dia wo dwen se wo betima gina wo na so, eno pe na wo.

0: mama ho eja no
1: ya me die
0: ei na den miura wo pese okopa matade anu sisi ana
1: ah enu na eda ho no osi odi na